shu jebe tunde ja sebe cholong ge donge ja zo kormo cher nge so som je bala je me ge la nge da la de ten de dunge chap je la ge wa ba do me bang gur nga min ju ro de be tang jin do yang da da be da gar pu